lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Navn jo. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rette veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så er Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden, han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Nå har det nettopp vært en årlig konsert og, skal vi si, festivitas rundt Cornelis Vesvik, og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun er altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger, for han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjøligere i været, og skolene begynner snart, og så videre, og koloniene, altså, du husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1, det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med Brev fra kolonien, og det skal vi spille snart, og det er et live opptak og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluestring, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestring.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Bluestring. Men nå kommer han altså. Dette et kutt hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

John Winter ska vi få nå. Det är länge sedan han gick bort. De siste årene så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, John Winter. Nå ska vi spille Prodigal Son, den ødselige sønnen. Det, ja, han legger I det. Men I hvert fall, John Winter, velkommen igjen til Blues Train.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackast.
0: Snackast är
1: vi? Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Här var jag några, ska vi se.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som... det blev väl delt i två Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, var inte det Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling.
1: Ja, det är ju ofta där då.
0: Vi ska höra
1: Take Your Time ifrån Earth platta. Kolles. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta med det är fint då. Så jag är ju inte jobben enkel för en stackar biljetttakar.
0: Men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för att jag är ju jeg vet ikke hvert blitt en gretten gammel gubbe, det skjønner jeg jo, og men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen. Og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostream. Och jag menar i 2026 så borde det vara gjort på Swish. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Nej, helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag
0: har du övd på det?
1: Jeg har övd sinne mest strengt, ja.
0: Ja.
1: Men jeg bruker å si at jeg føler at jeg tålmodig sjel, men når det gjelder EDB, så null toleranse for tåplige løsninger.
0: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåplige løsninger.
1: Nei, det skulle jo ikke det.
0: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåplige løsninger.
1: Nei, og så endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
0: Ja, helt
1: tull og tøys.
0: Okay, ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in dina där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det också här, Nora?
0: Det kan vara det. Det var inte kanske.
1: Det är inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du det?
1: Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här.
0: Når det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Jag är alltid spänt.
0: Ska vi till England?
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England.
1: Då. Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sån innerkobber.
1: Lite lika vi och sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så begynner du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute i lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och lätt We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör vara dubbel.
0: Bör det vara dubbel?
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Men han når inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, så här. Jag känner en senare dag som heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbel album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men det var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd. Høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da vi, det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jo jeg fremme og hadde en, da jeg konserverte ikke, jeg konverserte.
1: Ja.
0: Med vokalisten i Testament.
1: Ja. Då
0: sån.
1: Ja. Och när Motorhead, ja, vi var ju på Motorhead konsert och så var vi på Choir Boys konsert med Motorhead i bakgrunden.
0: Ja. Jag tror Choir Boys konserten hade tänt på och haft lite roligare bakgrundsmusik.
1: Ja, men när vi kom föran tältöppningen så kom det sig.
0: Ja, när vi måste stå fram i lydbilden.
1: Ja.
0: Riktig lydbilde.

0: Nu ska vi höra en som vi inte var på konsert med, men som vi väldigt gärna kunde tänkt oss. Självaste kongen.
1: Elvis Presley.
0: Ja, vi har ju varit på Elvis-festivalen.
1: Ja.
0: Det är ju det närmaste vi kommer nog för tiden. Live i alla fall. Mm. Ditt nya plata där är ju lite speciell egentligen för mig. Det är ju långt ifrån den bästa Elvis-plata, men det är faktiskt den första Elvis-plata jag hörde.
1: Ja.
0: Mm. Det är ju fadern sin. Mm. Let's be friends.
1: Jag hade Tutti Frutti.
0: Tutti Frutti.
1: Ja. Album som var det första jag hörde, så jag i alla fall huskar. Ja. Då var inte jag gamle karen, men den huskar jag, på det sång jag hette. Särdeles bra sång jag till den åldern.
0: Ja. Det är helt rätt. Det går jättår om det för den dag i dag.
1: Ja, det, då bodde vi ju mitt i centrum, i gata, Hovedgata.
0: Ja.
1: Så att lagde en liten lyd då, så hörde alla...
0: Trafiken genom centrum stoppade helt upp.
1: Alla spratt ut.
0: Folk, vinduesgluggarna upp och folk lurte på vad i alla dagar är det för något?
1: Ja, det är ju Elvis musik, men det är ju sån kråkeskriking att aldrig hört maken. Men då är det spörsmål...
0: Vi ska på CD 2, I'll be there.
1: Vet du vem som har skrivit den? Bobby Darin.
0: Ja. Du spör och svarar i sammansättning, du.
1: Ja, inte det.
0: Jag är nog väldigt glad för det, för jag visste det inte.
1: Ja. Det var det jag tänkte då.
0: Så slapp jag och sitta här som ett näck från hela, inte bara Norge, men hela världen. Ja, det, på direkt sändning och inte vet att svara på ett spörsmål.
1: Det rara är ju att jag tror jag vet relativt gott vad du vet och inte vet om en del ting.
0: Ja.
1: I alla fall innanför sånt.
0: Ja, det är ju, det kan ju vara det Böttevis har skrivit melodier för Elvis.
1: Ja.
0: Så det är ju inte.
1: Ja. Ups, reisen. Innan jag skulle ha ut någon. Sån.
0: Då är vi klar.
1: Då är vi klar.
0: Elvis Presley, självaste.
1: Ja.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

du helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Now New. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rette veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så er Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden. Han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger, for han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjøler i været, og skolene begynner snart og så videre, og koloniene, altså husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1, det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med brev fra kolonien, og det skal vi spille snart, og det er et live opptak og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade berott på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

När han behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: heter de blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Lyttring, alltid i rute. Sporvekslaren funker alltid på Blues Train.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Blues Train. Men nå kommer han altså. Dette et cut hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

John Winter ska vi få nå. Det är länge sedan han gick bort. De sista åren så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, Johnny Winter. Nu ska vi spela Prodigal Son, den ödsliga sonen. Alltså det ja, lägger i det. Men i alla fall Johnny Winter, välkommen igen till Blue Strain.